0: tituongerege kwechumitiriza obtulaba ntugenda no mulembe guno enyuma twakoraga tuta nyonyaruraga bantu mukichuweka obahaba haroho omulimo gukora ni mororanti familyeri mali niba kweteranizaho ekichuweka kiona nibalete mfuka nibalete ebisoni balete obusera nibakora kino kuchumba nibachumbira hamusiri no sange kipande kimu within dakika zinga bakiteira murundo gundi bagenzere mwanaka otyo nibakoreranga namu nibakorera hamu nibatereranga nebitebe nibakora ki so wire bunti nchabiroraga misto kwefwaho nobodu wokugenda kusaba amagezo kachikorota kurora kino wachituruka wagenda mu maiso akwereza amagezo gokugale enyuma eight mariaki radio hello
1: Arasa.
0: Wanji.
1: Wakoze kuzuhereza.
0: Wakoze kumviriza ya masaha waraye.
1: Waraye neza.
0: Ndahari.
1: Uyu ni umuhereza musaba cyamagana se cyakabadeva.
0: Na numvishije ijwi.
1: Ishwa ryumvishe. Wakoze kuzuhereza kandi byose nandi kubyumva.
0: Ni iki cyo wizemo?
1: Nezwe mikindu jikome kandi vino ikirajyo cha president njye nagikurikije kandi nabishize mu nkora bwo kuba nashemeje kurugose nakondoye naboneye nakurikije ikiragiro cha president abo ko handa gukurikiza ibya president wehurinde uraburinde urinde njye nagikurikije ibiragiro bya president njye nabishize
0: sorry urajiye umuhereza musaba sinzi impamvu sinzi kibayeho akureka wakoze ijwi narumvishije kandi numvishije nawe uravuze nti waliteranije ku bantu bose kandi ugira icyo wakora umusugo kare leta kasimu kawe 580800 inamukagaina radio hello wanji Obera kuliriza.
2: Ndiya chama ni mure.
0: Oha.
2: Ndiya chama ni mure kuno rugwa kishikira
0: kidi.
2: Programu ya mwindi.
0: Ego.
2: Na mimi mtakaje ngi adawani ni mudija ngu ili kuleta hiyo hiyo. Kani ya wange ingawa gamile ukiyo buli wiki.
0: Ekirekyo government kachirangira nkoruna ko rukuru ekichweka cha person waraba ali anopositi inywe nabataka mugende ati mwechumitirize ninka haba abanjule ninka haratandikira kakura takakome muro ho hagire bintu nanyo mu ego
2: Webale muno
0: habwe bigambe ebyo gali mananu nekichweka kia nyumura haba mure ano opposite cha person taine cha kaniza baitu inywe na bataka mukole soru na koru kuitira itira na cha person wanyu abanjure ngenderu waho ya kuja kuba nagenderaho adeni na akakuratu mukakome hamu inywena muteranizeyo irakalyanya tulirize umunisa wetu murungi kando musi wensi owanyakarongo tukwenda kumanyisa anti chamkaga ekibanza echo mwezi gwa munana kekes radio jakubo ko anyakarongo trading center koloranti ya korayente kaniza ya irakali yawe ija hiyo irakali yawe norabira hambe hoza chenda ni mwaka tunyuze msanyu fama radio nkurakura na amaka hamone byaro mukihanda kiona tujya kwa taho kandi ba omuharabo abarateseze kitweka kyawe bakongera bakahereza yo empanora zao radio hello hello
3: hello
0: mm
3: moto wajya kureza butosa
0: Oha
3: Amoto wabale kujia kutuweleza kutuwa sanka ulicho na wajimchunguzi matilia kurugano Sambia kengo wa wenge manyumyo kakio makia yesu
0: Hmm
3: Ngoza kusima leru government Leru katukira gimenye lera atisazi minyonta angiri Tekirizu ni batulete ili ya kwa gara buhia kani kuhonki yeti Hmm Kama nanu avantu wa venyewezi guza muno Na nambeki wekita kuhitagisa government amani nogia kuhurumutu na gandra government yeje kule kinu abantu tuke mtuwe sigikaniza muno norura kanto kwa lika toito muno betu norangu tuwe sigamire muno ha government hatinka vwire vuno haro ya wawa ove kisabu chikurugaga nikirugu muhanda kwa Kenya nikisirimuka ifuwa mkaso
0: nechisweko muhanda ugo kwa kora nsorugira petro station now
3: ee norura angu kwa kusinga abantu chikumi kakusinga buli muntu wa hinde vitigi kuu jitaka kazi ya murugudu urugudu ni sora kutere
0: kubihamu choma cha yesu kubihamu kababihemu baite njura ya lekaho kugwa
3: ani ante njure kugwa hati ndo sabu baka nalikeo tulinde government na ndeli kajizira hati nisio kulevela mburungi buwasi nyongi sapote ngire kimu
0: atao
3: gende,
0: Aho nkubani nyeta ba district engineer bagenda kichweke kyo veteranizo na abataka babahereze technical guidance abetegereze kizibu kikuru ganka kiranchi rugeruguru bateme mikura erasobora kuchanolinga maizago
3: beto ante kandi abo ntubagenda byo bya government tumagenda ampo kyonka abataka itu tukuzire hoki habo kuba ujagiro te muntu arugire kuri takimanyire na agwa na chwekera uguo wana malira fuiri mchifiso vwiro vwingi haki reka sidi wwerave izregi haki tulugen tulugara vya kaa andinu bubukulewa ni warabi yao kusemeza kusemezo haki rinu reka abantu haki ri government yetu yambe ya biyo haki rinu mshaka kiai mugaru wafu angwavo ito wa sisi haki rinu abadi yeno muti ati nyonka himba nyatekerele zami nyagamba harunga ya mkuma mjimusa akabale sire emite ya lesi ya yamao ya gavu kakusinga kwa hati gilolele ile kuruungi ya kawanesu wala kuyamba ugaro vangu hakira mihanda wa ubizi zizaa fuzi ya kusigarao kakusinga tujiale emite kiri nke kila gira vantu nila suwa kufuwayo tukarurante uvangu wetu wanu wa agaru kwao kandi nukutakuma kwe gara vya kaheru honka ni umuna mbidara wetu na watu semezeyo abantu abandi mwamisata wakuhura unta kwa kila giru basemeza heru wa honka bamalie kandi tuwine na abantu abandi abaini ntekere zendi wakuika unta na kuru ukororo na agia mkitabu na abiyama na abudizu kumushika kiayu kionka butu kugiru uye sange nwele kuzikuturumu kuzikurumba ito ituwenka no sange yu wawu chale hundo yesemeize kionko vwe ni malea wendirano leka tuwesemeze nikuwe esenti za government zile kubasa nisifuwa busa lantu kujikara tulimu kusaviriza amaruwaro tante kusaviriza jenkura kwa na nisipi ya jende maisha deni mwogaru kwa mkaru kubu wache mani akaru kubu wache mani karungi tukateeri kionka haruhi ntekerezo ya izire mbantu vayi tuwa babulikiri nkera abantu makagenda bamanyira kulia havantu kamwe nguzi asa zino kwe sangoli alire sento zo muntu magia kutu ina karu ujayu kateo magia kwa nanka yesi mdena nanka nanko guaba muvi wala kalewa kamukoma nyo nita mahire karuru kani vuni nambeli sebi yindo wankagwa na ikibani hata ole jakumalira kuzire kia novela hatu muntu na malira vili sabuzivu wa na mayari mele gena kutera karuru kani kunu mbiale vimu aruha vantu wabani avini mentekeza yogamba nti nyonka ola kwa kampu eri bintu nkezi nabizi zina mizetuwe kabia ito dekovururu vrabu hoi neka tukoma umuntu wala sobra kutuwe kulembe otakoma umuntu wakoma gulire bagulire wa kilo ye mpuni karikuwa nkiye toma kilo ye nyamo baba gulire kumumuntu wala kukolera kwa machaisi manu kamu kamu kamu kulire.

0: Transform e si è brutto brunch.
1: Mwene wetu leka wewe. Eh, kipikera kutuwe kifu.
2: Ande kandi kubona wana ruhanga wanji. Ama zita ni kukate mbile. Oru pichi pichi guanjile kwa waka. Nyonko ule nzaba jeans.
1: Hehehe. Oko tukarugayo mwene wetu. Birabi nitukufuga pipiki ya zama sanyarazi. Ezama futa tukaze ganyira.
2: Eh, ezama kinyaleza zazira shwachi.
1: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjure. Aba Hill Park. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele iluwaru ya Dr. Kakivogo. Eru. Guru wao, ne chapa chapu kiloni kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya Spyro. Ezi koza sama sanyarazi. No chajinga u chajinga. Kanywani no sakwe tungile pikipiki zinu. Hakiva njampora. Hamuna cash. Kandi nyaba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chairperson yosi wanu. Avema babiri. Hamuna endanga muntu. Osasule ya kasente katoito. Oye tungile pikipiki. Omusaha hivili zonka.
2: Pichipichaji. Eye chikata ya Spyro. Ne sente nje. Aharoni. Ninga haka. E inamani minji mulonga era tembe sozi etaje ndeze wale na speedi nerubate mpanda lingwa ogochacha jinjiri omurundi gumwe tekateka nisa hamuhanda habokuba tira fa kushishikara yala nojivuga ni hama hamuhanda orukufujira ha speedi yone yokuenda spare parts za pichipichi ya chikacha Spyro zirihobu iho omutawuni ya kagadi nevini bitwe kabiona
1: omaba Hill Park Capital Investments Limited eli nyanja yenyini inyaba kuenda kusubra pikipiki zinu ombitweke bikuwa ukana ni baba subuza habeya Factory. Nenye abagura kamu kamu. Nenye ni mutangirwa. Iwa kuenda kumanye kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
2: 0.3 emwe. Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.

nikimanya kurungi government ya katuha maizi baitu wa maizi nti haro gakwiku wao aba kusobora kuva nivye yamba umuntu ataru kwe yamba takusobora kuhika hamaizi kandi hamaizi kilikimu achikure chikweta agisibwa umubuomezi waitu hamaizi ego baka gatua baitu haromberiga takahikaga gakarababuraba muhanda hati norangu kande kuchweka vietu nga kitegwa tinko kungambirengu halimu haba somera haba tahiremu tuino muhanda kwa atiaru chakachoku kutahiza bantu wengi haba somera baitu busayo maizi agapa ipu agakugiayo umutubani tubetera wakamba nyengi tubetera tulabarora ruwebaki tubetera tulabarora iju hati kandi iju ya foka iju tuwaye sanga nguntu isana tuakubaru wamu vwario ngunaitu haba kiteguwa baba kiachakacho wamu tuundo wa kitonzo wa chiganga izi mbuni masomara kuwa nibeta aga maizi sabanti mkwategene na maizi oku mkoko rukwato rejweru haba ilo haba mbrera ukuongela kubareta tukaboleke bichueke bikuitagisibwa kutuwara ya maizi niku haba wakusomara gatai basomare kugataya niku basomare kuanguhiruwa embele mkaira kukekubeli haichukwategene na maizi nguhaliyo mkoko ungaamira bataru kwesobora baitu alia maizi gaitu tuine waikondo zaitu hatu mwagambira nguwalesele maizi haru gano buka kumura kumare wiki haru msaidyo muka urarendi yao nato kera kiriani tibaki anaba maritu kwa batu kunaba kwa marebiro nivye vitu takia yoga uiro wafunago kwa gurayaka chupake bitano na haba mungaro uliaka mele kyo kiu habo kuwa nugariga mazire kusisikara waikondo zikafwa timukiatu ya miraniza ngu habo kuwa akaijaga haki agapa ipo nisawa nakio mkitekerezongu tukia ine ya mantu haba cheke haba takusobora kuemaro kutaa ya maizi gano kandi gano boga kugena ntusigara tutalibana tuine mochi kwa tagaina masanyarazi mko kungambire ngu kitegwe kukura munu hakuije biombeke vya amani hakuija wakuenda kukura hii programu nyingi kana impuli ino kibazawa murukulatoru wawe in small industry yeri sobora kuijo baitu kasingo bota kipulani ingira masanyarazi teri ijayo bora mara kipulani ingira muhanda amasanyarazi kagenda no muhanda kasinga nabawa muhanda na masanyarazi gabayi nabaki yungu tuina masanyarazi tuine mkuwe vya ito evi evi gerne visirimu abantu wombeke la maju oku baitu amasanyarazi tigali yo kandi bali bantu wabujunani zibu abandi watanki kuwombeka iga kalina hata magenda mkasasiro hali wombeke reyo kalina hati mwoko yongera ifu abasai jabaliyo na wakazi baitu tibaine masanyarazi bokuata mwachea mani yao kwa gadisa kusirimu kaifo kusai masanyarazi bokuata mutundo kwa dali kusai masanyarazi bokuata mwabitegeka wakasirimu kao kwa gendo kucharu chaka cheona teine masanyarazi kandi hali ya bantu wabujunani zibu msabanti mwrabo ni mwafisi yao teguo kitekeleze ungu wa masanyarazi tigali yo.

0: sanji mnana zero mnana zero zero ina mkaga ina tuja kubaza na hiyo. Hello.
1: Hello KKS Radio.
0: Wanji.
1: Oh, nivindewa za zirio nchere anu karambi mambugu.
0: Ego.
1: Mbasi mirago nchereka nje mwurimu yenye jesa. Baitu nyanyenda kubaza au echogo anakufanizimu mpungu wa mweju. Ya naroga hatugambu chokugama umwana ngu za akuba asemele sinya ya kana akuba atasemele umana asemele mkaga akuba atasemele dati nyewe mkurorela kimu hapili akuba ini nambala ahikire kani ya ini mugaso gwa amani uga hapi vada kuba na na akenda ku ya ginte kuba nivigenda mmaisi akali kuhu mwenye na tadirejo so ati uwa akuba na gamba akuba atasemele mkimesa ngu abana abana chari hari haba kuba bakayine ingeri esente zo kuyo mani so kugamba ngo hati uno gunda mali ya kana ngo ikumeta
0: ha network oh sorry network maze ya kuroba it point yawe bayire rugireyo kandi akiki akujya kuongera kukiranura niko oyongere kwetegereza ano kumanya oboli aho ebikusinga aleke kiasobora kuba nakugambira kale tukusakufuna iyo mtezi we Simondi aniko tukongera kwetegereza ku rugamba kugu abana be byenyegesa aniko kikatukonyera kumanya kusinga uraba 0 musanje 8 0 8 0 0 ina mukaga ina tukwenda iyo muntu nkomu aniko tusobole kubantu garuka omu studios. Hello. Oh, sorry yo kusobola kongera kalenga omugisa guroho tukwija kubantu kuko atadeni tubazaho na iwe tutaka hikira akaire akokorora nti twabantu heregera intekaniza enu yonyine ituli mwelo. Wanji. Oh, sorry. Network akiki garuka mu eki
2: kale webale muno ningoza kumusima mwenda we itwa bokuliriza kandi alesire kitekereze kirungi kugamba ngumali kakitaseme iri kugamba
0: we
2: ngo muntu amaze sini yafuna ukanaisana na abasomere hati biro binu kusoma kuli kwa mirundi kuli elementary education ebintu byokusemera kutandikiraho kutandika kukubara eh kutandika kukubara ngo ati tutandike buri batugambaga ordinary abojo kose no basandara bagamba ordinary bagamba zero level ordinary level kunga kuyama mwene waitu government obukwa no rahero ebintu bikusinga byone bihireho omuntu kufoka mwegesa buri wa maraga senior 4 hati bakakihaho kufoka mwegesa ino kubanza ukamara senior 6 beno baramara senior 6 orabo tafokere mwegesa ere ine gendo kunguka tende kwa hiya okakuguka hati kiro kini Uganda tukusera abakugu
0: titikia sera ngo aine kya
2: mbera akiri ubaito nako akamara ufumu tukusera abakugu abarejja kumaraho emitalebo ine yitukozireke eituine abasaho ogendaga mbusaho mazire sinia sinia fo nabo hati babizire kubi bakwenda ya mukaga nubwo kujya mu dini miyaka yinyumuko wamaraga senior 4 utaka ni miyaka 8 nogenda nojya kusoma ubusaseridoti nogenda wamaraga senior 4 nogenda ati kusoma philosophy ati sazi no kibaki hao baga no kujya kufoka father ni kubanza kumara senior 6 waramara senior 6 niko genda usome miyaka ndiye sato ya philosophy ugeo genda pastro uruga pastro genda kule degree ndiye ya kabiri ya theology ukubaini kusoma hata bora rugayo hata ni hati wafoka msaseridoti mwenye tegereza hati yao okugukire mubiye myoyo ya abantu hati kilo kino oborabe ino mwana wawe amazire senior 4 hata obara itaba office attendant aragen takugen habu kuba eyo nayo kosi yeyo bagisoma obo kubogenzira mu office receptionist kuikara mu office yo muntu ukikara mu maisa
0: bana batangira
2: ukatangira abantu uyino kubera umazire senior 4 tiniye kutuwara iyo

0: Electronics, Muka Jeans, Wakatane Musuri.
1: Yee mwene waitu, okagaruka na hamwigo ni okurubatira.
2: Wewe, yowe nkaremesebwa, gunu mugongo, sukari, presa, timanyira nyo wobanka toka na ruhanga.
1: Iwe na inendwaire, teka kwa julaba dokita abakubu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Bano ni majanjabe ndwaire nkalsazi, presa, emigongo, hania, sukari, okusasa magufwa. Abakazi abatakuzala, abakutuwa nenda nizirugamu. Hamune zindi, batuletele ba dokita abakubu. Niwa sangiwa mkagaji tauni kansu habranchi yabu aho ikuma kiombeko kiabu ekisigire rangi ya green hamuna white ne kiapa kiabu kiloni kiegambira harugudo wa kagadi muhoro main branch yabu ne sangiwa muhoro tauni kansu ha market street enyuma ya polisi opposite murumba lane street ne kiapa kiabu kiloni kiegambira laboratory yabu eya muhoro na kagadi zona ziri fly equipped ne vyoma vyona ebi kusobora kukevera niba kuata mwendo waire zona. Bulibiro vyo kwezi kumi na vinebio mwezi. Barabaga na herese kampu. Habranchi yabu kagadi. Endi herese kampu. Neva yuga bulibiro vyo kwezi munana. Ebi abuli mwezi. Hameini branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu sizinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri. Nizikora bulikiro. Okwenda kumanya kusingahu. Batera 0 musanju 8 mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Dara nenu. Eya 0 musanju 8 musanju 4 ikumi na musanju ikumi na ina.

0: Ego.
1: Ati nyoka imangu mpo mkutekele kwa kuangu. Gali manana wa kujona nizuwa ni ristorezo. Kukitungira hiyanini hukugia. Habuwa kubaba lisezi na weikondo, ega yevale mungu. Baitu kandu hatinko kusenyo mwana wejwerea kapaturu wa mkutenyo. Ikiye chokweli gali manani wa lichikore. Ategu weikondo kaba chikore vati, baitu hatie kwa tageni encheu. Birungiki omnenu.
0: Echenku tuikantu gamba kubiale miti, baitu it is okay. Hello?
2: Hello?
0: Hmm.
2: Uwe program.
0: Webale kuliriza?
2: Ono kaitwe msikianu kaitemba, mabale sabu kaunte.
0: Ego.
2: Atine mkusoka kusima abakuru wako, abu kuteka uwa ikonda. Nukuba kayamba hava antu, obaba anagenda kuleta amizi, obaba anazugu agari mkibira. Nyongela kubasaba angu. Erikero vya alika tuanganiza kubwa mkibira. Kwa kiri mkibira kito itoho. Aro vile vya abadiranwa. Lepo vatena abadirana kwa abu. Na reo vile vya abadireki. Nukua basumbuse ya kasente. Nukua kibira kia. Nukua kile kile kigaziho. Nukua bitangwa kuturuka mugena mubani. Ekintu ekindi. Nti abantu wabu. Nava kimanyente ebisorebu kasinga wabita kore iwo rukomera rwabyo. Nabija kukana niza abantu.
0: Hmm.
2: Nekala rukore rukomera.
0: Okay.
2: Nukue na etu tuja mionko kenda kibi sifitano kwa kena haidara kurambura. Nukisanga wabita rukomera rwabyo.
0: Okay.
2: Kadi ni mwenye wakula sima nti. Arabi mpureba ya ndaho nti rizimu kasinga kwa zuri. Mpure na wani vangopu ijao. Nabwe vale.
0: Hello,
3: mwale nte ya kanesa
0: mhm
3: mkale kulinde visoro vya ito vikirongi wakoba nivi kutuletela nko buhangwa nko evintu kusemera wako nko embera zinu zikabakuru batu watunya nyonko ongeleza hako mkazo kwa kabirungiki ya mnembe ya nagamu hako hake enku genda kusenya hamuno kusoma habana hasomera mkuba kusoma kulikuwa bulikiro. Kanda abana ne barabo mu mihanda ye bitere bihambere bikubane zakuba ni biraba ataka ntuko kusoma kuti bayine ngere abana barake ugangu ebukirungi amazi bakate yire baito abuntu bubiryo bukyali kusoma ne nokusenya abana bintu bibiri baguma pita changwali
0: wikabwa baguma pita changwali pita simbera ina kazindarao.
4: Gumkuru Sam.
0: Peter ogambire inywa ka chimpanzee trusty mwine chimutairo na munomuno omuchihande kya maize.
4: Yego.
0: Timanyire water sources mu providing ila bantu abo zili kazinga.
4: Abo ati buno zili isatu. Kionka tukulete yakane iyo tindagi tindagi teka abo kwati kagiombekere baitu eri mu muhanda.
0: Ekujagenda nka.
4: Ekujagenda rwensonzi mu mayiriro sub county. Ego.
0: Then nchi abantu babalizeho nti byona mu kubikora fine.
4: Mm.
0: Baitu abana bakugya amasomero ijwe elimu kabahurano ni bagamba nti bakutalibana. Abandi enambe kusinga yabana bakati na kugya amasomero.
4: Mm.
0: Abana basurvivingire abazaire bakulengawo kubasindikereza from morning up to evening.
4: Mm.
0: So, maybe echo tuliki selulira mu runakorundi baiti mkurora abu vile dakika itano zonka tuandiki mara baiti kusa kuhitingao
4: kaa kuhitingao kata ito.
0: Mm.
4: Ikio kubanza joyotu wa hiru nsonzi aba zaidi abamuba kakibaza hiki ntuye kibaiti tu abagamba nguleka hakiri abana wani tumanyo buhiri baba genderaho tuba sende kereze hainyuma buhiri baba kuinukiraho tuba tabalire.
0: I would love because kusinzira habi etago vya abantu habu bakugamba.
4: Mm.
0: Tisinga mukora proposal.
4: Mm.
0: Bitongole biku basinga haka sente, kaba konyera no buvani.
4: Mm.
0: Niko kaba sagani vya abana habali mu biaro kwa bakugia masomero. Nubu harabaho mugisa. Babu mbikirogu somero hayi hayi huku. Mbeda niki bihukuro.
4: Hati tukatandi kisakiri.
0: Kani hile kiyo jakutiki ayo mwaku.
4: Jakiki ayo. Kwa tukatandi kisakiri abuwa hati unu kubeisaho. Eki akandi, ekisirani kino ekikubaga saidi za muhoroko. Ahandi tikikagireyo. Hati tukusawa ebitu kuegesa binu, mberi kita kaikire. Musoke mukwase kurungi ebitu kubasomesa. Ebitera binu bitege mize yakuri, bikajya kugiturira kuno. Baitu nitujagani ntekereze ezi, ezi kwa hukana. Habu watu tu nekutandikisa hekyo. Iki akandi wakiumunemba yonge ya baza hanku. Enkwezo, nja kuongera kiongera ngukunu emezeje bitera kuita abantu nukutaza teka kanyireyo. Mubate kabayireyo. Nkusaba, enku umuramu hulie kitongole kiona kikugabe emiti. Jumbiro emiti ya yogi ya yogi biyari.
0: Juhere ya Eco Trust bakani babiaze emiti abantu nivarema kugia. Emiti ya habu.
4: Nanyoha nukaleta hae emiti nyingi hae KKC. Nyagita hey. Valise nazi. Baitu baka wataito. Haba atuwa ile emiti ya yu. Eri ya busa. Kiyunkaba tagifu yu. Hati enkwezo. Kikiali kizibu kasinga mutakole. Kihanyuma mmeze nebikonge bikumerebi. Mubirekemu. Hati ebi okulima ni muhaigani enkonge. Ubani murebi nyasi ni mubiokeza hamuti. Umuti ogo bugwo kya tiguligaruka ebiye bindi reka tubiyegesereze tuti wa kaitemba asimire yagaruka yagamba awubire tuizire ho bongo kurora eirindiro eirindiro likutekanize wabaitu ebisoro bino tibigiransaro
0: Namuno muno mubwire bwenjura bonu.
4: Ubwire bwenjura Uganda Deaf Authority tindagibalirize hati. Baitu programu ezeine kuri ubwire bwenjura bamanye hali ebisoro bintu bibera hali bibera muno bizibo muno. Entekanize yero kuri kuikaragandi barabara bamu ubwire bwabyo bamanyire ngo ubwire buno biri bizibo obukuba ni bamanya namuno muno ikintu kya muhoro hali bintu byatandikiye ni hamanyo. Haruha bakuru mkuru samu awalile kitera baki bagana. Hati ni hebi zibe vyona biarugiriri. Hati pote zona zibayo hataba uwa mulingo wa somere hebi intubia webio. Kutusingaho. Itu awagikazi. Bama nyire buireki. Ubebitea vini vera bizibu kandi habu waki. So, eki ili indiro. Nekindi muhora ho. Balio uwa wakutekaniza. Programu zao baijaga kujahanu ni manyahanu baijahu. Ndi wabagami yanku kuzigenda maisha tindagibalirize. Baitu, eje ntekaniza bagiini. Itu ya Chimpanzee Trust. Ntekereza ni ntekaniza zaitu nizezo. Kandi tuja kuhasa ntuikara na inyo. Tutaandikire kuija muramanya. Tuba iturugireho. Baitu tuba tutaroho. Tuba nitukole mirimo. Tuba nitusaka. Hati tugarukire buli wiki tujaga kuba hano. Kija kusigikira mkuru samu. Programu yi muratu hereza. Ukira asoboka buli wiki. Ikile kimura tuereza. Tujaga kuija haridiyo.
0: Obwire buroho. Obwire buroho kuija ukasome sebyo buhangwa. Obwire buroho tafayo.
4: Nanye ni nkuni hizanja kuwa ukanda awaine wikaguzo ni basobora no kubisindika katu kabisangaho. Na hivitu kuonyera kuwa bitwereize isome ili okutandikira.
0: Ok. Kale kagambo kamo bubidi tumalire ntekaniza eno habu wakiroken.
4: Nkusima wahuliriza. Wabaikai rakekesi na munomuno mkuru vyoma. Kutesa swale na kabiliti mkwano kwa banji. Na bandi, abapacho, abakiangwali, abahuliza nywena. Mwebali kumpuliriza, nsigaira kotero pitaboli. Tuliongara kurangana wiki ya kuija. Mkama abalinde.
0: Ok, atulirize, umuliza wetu murungi. Wakaga dikibari kumitiridi ntekani sibyo buhangwa. Nyikiriza tukikangi hano. Kani mkugambe nti okozere kiamani hali iwe aikaire na huliriza. Ebigambo mubihuliri marabani mugenda kukoma bebembe zivanyu kilo kya nyenkya bingi muno mubiyachumitirizeho na muno muno nekyo kebyo buhangwa na kyo mukyachumitirizeho hakubachi kuyamba itwe atulirize omuliza wete murungi kwenda kubasime ntekanize garukaho eri ya yeganokora hamuni sai kemisana kandi wekitinisa SK akuba na ija kororanti ya kutwara maiso kukujugumbya no kugamba anti borabota kozere oja kule mwa kuhiki yaho, ekyo kiona chiwandi baile no yetaga, oja kuikara mkusabiriza atulirize, umuliza waito murungi. Baile nyowe Samuel Tumwesige, atalindira mpera, abandi indire, dekamba gondeze, runakuruwa nyenkia, kugenda nywena, mkakuma abebembezi banyu. Bye bye for now, shalom.

0: Tede kale ogwali dori ni na kurabi tugendo mkaruru muna ambe mtu wetu ni Ivan Hamuji azinire akazina akabesere na kuli yako Gravito Mtujuham na Bruno K muna amba ibidu tawa na Doreen olio wasokelege muhire mugabe gejasina sandara sandara namba ibidu tawa na Doreen na kurabi mubabidi banu ohawo kutekeleza azinire kurungi aba online watanikireida kukoma kane mbe kubaro wa online wongkaru huwa aliro re halo
1: Mwemele kutuwele.
0: Mwemele kuboro.
1: Wato wali sena asimu. Asimu edo nozi asukari St. Christopher. Yezere na dori ni namba iviri.
0: Namba iviri. Okay. Okay. Okay. Hello.
2: Hello. Namba one asukari bombe chitemba.
0: Ego.
2: Ya kugenda na namba one is good Ivan Hamuji.
0: Ivan Hamuji. Okay.
2: Asukari bombe na mbe mchite.
0: Kale kale. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Una Jorad Kabamba.
0: Mulimita wa Kabamba.
1: Wanji.
0: Nogenda no hamu babiri.
1: Ivan Hamuji na ambemu.
0: Na ambemu. Okay. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wanji. Wanji msisi kubwa mgariki. Namba ibiri.
0: Namba ibiri, okay. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Brown Urgasa.
0: Dori. Dorini.
3: Yes.
0: Okay, okay. Hello?
1: Hello.
0: Wanji?
1: Wani jidi wani kivula.
0: Ego?
1: Namba hibili kivula.
0: Namba hibili, okay, okay, okay, okay. Hello?
4: Hello.
0: Wanji?
4: Ema hoyi. Nambemu.
0: Nambemu? Okay. Kali, tukurae karuruka mtu genda heru. Hello? Sebo obanyabo? Na yogera kwe. Hello.
5: Hello SK.
0: Wanji.
5: Ndiniska barungi namba ibiri.
0: Namba ibiri. Kali. Kali tugena TikTok tusoke no mkutu ogwa keke CTV, keke CTV gift anet ya komere namba ibiri. Ke ateni ya koma nambemu. Okay. Keke CTV, tugenda SK 256 Superwoman na komere namba ibiri. Dio papa ya koma namba ibiri. Ephraim Rukundo ya koma namba ibiri. Wabula nange ngenda kutandika kukuba esimu nyimbe. Kale it is okay. Cosmas ya koma namba ibiri. Kwizera wa ayebale ya koma nambemu. Mbulero presenter na ya alonze namba bidi. kwizera okomere nambemu yunga wakuma namba ibiri. Akansu okere kuandika ni kako. Virungi Rosemary ya kuma namba ibiri. Pato ya kuma namba ibiri. Criven Kelly ya kuma namba ibiri. Kala I think akaruru ka niko ka wakati. Munamba nambemu Ivan Hamuji afuniro bururu. Kamu bubiri busatu buna butanu. Butanu. Dori na kurabe ya funo bururu kamu bubiri busatu buna butano mukaga musanju munana muenda ikumi na kamu na bubiri na busatu. So Dori ni wasi ingire kitokino. This is week 3, any week ya kasatu. So kitoki ya nyenkia tuja kubayo. Na sing along tujua kubayo na yo kiaka satu na kiaka na then kiaka tano muje mpaka izi kusebaiza week 3 then the other man tutandike week 4 so Dorini na nkurabe tukulinzile kilo kiaka tano for the finals za week 3 naba mkomele nyona mwebale kani naba ikaireho mwebale mwenyikirize nchwe kanzenu kilo kino ngekangize hanu tutangatangane kilo kia kia nyenkia. Tujia kupa mubiaro vya nyoku hamu kukomera. Sobu tura kuhikaho. Kando yubu tuwa tugira mufiridi turugayone ebintu ebindi. Naga wiki tujia kurugayone na goso. Mwikale kurungi.

Kwenye ni wete wa Goodwa Foundation School wa kumweso mzeire nti abana wa kusuma kurungi muno kane wa kuhina ka school fees balance. Kaire ni kwese wala kwa nasura ka sentako. Kwa wana wasigizo wiki nka isatu zonka ibina bakuwa ni bahumura so na wete kiri kirungi kumura kano mwana ni bamubanja. Kane wakagama ati wasura kubinga mwana wawe baiti wa mzeiro ye banja. Gamba bojo nsaini sasura ya kasente. Good Hope Foundation School wana mkuse muno kana mwana kwa ni masomesa abana. Good Hope Foundation School wakajeta refaro. Yo mwana kuba alemere. Akuranti wa suwa kwenye wa mkugura. Abo ni wa suwa kumukurau. Baby to P7 candy class virungi muno vile permanent. Abana uja kurungi muno balance diet. Candy baba hindura hona kamere. During a weekend. Awada kwa Murha Radio wa Good Hope Foundation School Muhoro. Come on.

Alright, so kagade kibale community radio, radio kukurana amaka hamu nebiyaro. Ke mnyano wange Dr. Xavier Ruteta kukuramu kizeo, wale kuru ha radio. Ala kanda kuntangene kangawa Mr. Kaulize Baruha. Kasomera St. Peter's Ruteta wakita Davis Atuha. Kanda katika amba, na gamba kwa utasomera ngwangu nja kukaruka. Kwa somera wetu kaskuru fiza kwenye nchangu katua harayo. Muzere wa Davis atuwa wale kuru ha radio, okay. Barua yeti ya kugambi yeti. Alamu tekaniza wa programu Jamida Homgaru. Mwana umuka wale kutuhereza. Ndi msaija we miaka ana na munana yobukuru. Nkaswira omukazi wange. Tuwa hangara hamu emyaka ebiri. Baitu nyafunamu obuzibu nawe. Omukazi yataha. Nkaba ndi musiramu nawe ali musiramu. Baitu obunyagenzere kumurora. Obunyagenzere kumurora ensonga tuzimale. Nkasanga afokere mukatuliki. Yagamba nguwe akatalebanizibwa muno ebintu ebyamaka nekwe kuhindura edini. Chantalebaniza muno mubwongo. Omukazi wange kaba ni mwenda. Baitu yahinduka yagaruka mudini yabakatuliki. Nkusaba obuhabuzi mbeni saba. Oba nkuhura ni mwenda. Ni nyenda mchoze agaruke abe mukazi wange. Baitu achale mire mudini yagarukiremu. Nkusaba abauliriza.

0: gana kandi nitumuhamu amagezi manyina sometimes za basaija aliho kuchankarana umukazi kuja kwa umukazi ya yangana ya janumudini endi which means kwa kusero umusaija wedini ejo ya giremu akowe ya rozere kunu biyalema ya gamba haa nyoye mpindu kienye genire mudini endi okay. Iwe msaija okumuha magezi kio. Mukazi baraba ya genzira mweganyire. Oba asobora kumugarukira. Akamugara mudini ya kaba alimbaitu. Kijakuba still nikiwatalibaniza. Anyway, likatubaha magezi wa huliriza. Muntu mukuru wakuwa na yesaliramu. Kandi nawe ikia mukozere kuja kwa mukazi ya taha na dini ya chusa liyali ya kuchuse dini aha radio
1: wala mbuka kitu kiyangu wale uitakuwa
0: mbale
1: ntelika nita
0: mbale kuliriza
1: ee hati
0: mbukazi
1: kwa hivyo wala nakura na mwende kiyotini kwa hivyo hamukuba
0: hajakuwa
1: Kanunda na mkolele zikiri, acha agende kutoruzo mkazi hondi kanda ajia mkolele pakuwenu. Kwa dini ya mgarule, dini waja kuongela nile soti nga mpura mpura muna agaruka mdini. Waa ambi agarule mkazi uwe mmaka. Kionke che dini ya chavanzu waki mrekele. Ati wala mara kumgarula. Era waja kuunyumi ya mpura, kifika kiroho. Nivongani agaruka yu mdini yavu. Eta tuwa wabanza sona sona mkaza muhe mkuli ya mgarwe mkazi waibara na ahura na amonda. Kwa wabara gamba kuseru roondi. Kanda ata mkolevu bunda mkazi wa wili mtu wangu hili. Kanda ule mkazi bunda we na muhura na mkolea buliki. Mkionke ayansonga za babu umurundi gumu abanza mkazi. Guma pita kiangu waliwa itakuwa.
0: Ika lakwa balewa guma pita kiangu waliwa itafali. Iii utafali ya iye. Okay, hello.
2: Hello, madam. Ni kabiriti.
0: Kabiriti?
2: Vale program.
0: Vale kuliriza.
2: Njivulire barua.
0: Hati
2: mbori romu kazi ya chankara na hati. Mbori mungari ya yuta kazi chankara.
0: Aka chankara?
2: Hati mbori yangu hile wangu kuinduka kakari kwa mbakaturiki. Ata cha msoboro, balawe na arona muenda muna na wakari kumbaka tuliki. Mwala ata kumusoboro nguwa yangi asuiru mkazu hondi. Bakazi wale mangana agari kusuiru hondi ati ikani. Hii ya ina ato wale kikusio kwe sibira aliora yangi. Mwala na mwana mwadini yore mkaza sumukambe vyo kwa maka tukande me. Runde vya usiramu kikusoboro. Msoboro vyaki ya wakaturiki. Hatiwa mrekele mbaka tuli, barana amana na mwenda muna gariko mdini ya baka tuli. Barana amana kuna ya angina pa gariko mba siramu. Atozo mkazo onde wala kwa gana.
0: Okay.
2: Echiongi wa kireka kimura.
0: Okay, wale muno ogwa waka abiriti mkwano kwa wanji. Wale kule haridio by the way, kani sebele muno, kuba oroho. Na mkiza mnyane waita waka rugutusa kwa umuhoro branch. Kabirita gawa mgeni mwihiyo senti, banka yanyi mjikuzisi, mwike kwe mamaza. Okay, ndabukizeo wanyoane bitu. Ndabukizeo wanyoane bitu wababuya gaperi na secondary school chenzige, mwole kwa mwuriha radio, kandi bandu wasomesa, wasomesa secondary, wani sumuri ya secondary, wabuya gaperi na secondary school, kandi bale wine O and A level, saidi za chenziga magenda rugashali oba cha kabadima tware mwana wawo sura kuba nasoma. Okay, radio
2: on electronics
0: wanji
2: kompeje na gara ni Brian boda boda yura kwa sponti ke
0: ole uta Brian
2: ni moto
0: korongi
2: ageza kampeni mwa msai jogu galinka mazima wa kazi ndire wende kya kuno mtazi ukuraki ugama ngo urakioza ngo manyangu amesirize ndera tugame ngo cyo ugama ngo ndereza abiri na zero ndo sokta ngo mpinja umkaje kya muhiri ndera sokta ngo mpinja no ya molekeze ndo molekeze mbere tali ninge

0: Kusaba simesi miangala Uganda, bono kurugayo, baketaba mkaru kwa wako mentebezo kubanza, batene kintu kio na ekikuwa Talibanez. Ivan Akira galukido kusambu mpira na timu ya kitara anyuma emiaka 5 eya mazira takuzana nabo yateka omukono andagano yokusambira timu ena we miaka 2 ekuja kuba negendera kimu mpaka kuweza kwa musanju omwagwe 2028 ono msaiji mkwazi wa goro rangano ono akain arugiro mtimu ya Al Hilal eyo mpira kitweke kya Juba muhanga ya South Sudan na mbere ikaire na kole mini moye eyo kuzana mpira ko musambi wo mpira akero na kabali mu abasaje bamani muno abatambire timu ene ya kitaram mu murundi gwo kubanza bya sokere kwika mpaka zo mpira eze zikupu kya rulengo ruhanga za Uganda Premier League habu murundi gwo kubanza hagati mu hagwe 2022 na gumo obate ile timu ya Kiboga Young Humu hagu nkumi viri na makumi abiri. Uwe kitini soona ketaba homu kusambu mpiro guwamani muno. Kando gurungi muno. Kanda kuongere wa mkalitango yukusambu mpiro guwamani. Mubili na mbele kilweli kia COVID-19. Obu kia izie kia alimise mpira yeno genda omaizu. Uwe kitini soona karuga atimwege ya kitara. Umkichoke kia hoima. Hajima yekuma rakaere kanyi muno na zano umkichoke kene kia hoima. Ya gende la kimu umkichweka. Ya gende kuzana yagenda kuzana na timu yabo yale hanyuma yagenda kimu na mbeya rugire yagenda muyanga ya South Sudan hapo hati na mbere kaina zanira okuga kiruki hati yobo garukiro kuzana na timu ya kitar polisi omkichoke kya wamale kwa serabantu basatu abakutebeseze okuba baitabire mungese yobusuma na mbere pikipiki ibiri za ibirwe Ombuiri bururumbu ruwakozi lobuiri wekiro. Na mbiri bachu ili enje ya kabeja huiri mebiru kabinu batahamo. Omtaunikansi ya Kiganda. Ya kusangu mnyamazi ya kasand. Kusikiri lika gambewe na polisa wikichiki kia wamara. SSP la meki gozi. Agambiri yungu chika echukola kia wasuma kino. Chikaba ombuiri wekiro akibiri wekweza vina vina kweza kwa msanju. Umuwa hakuna yukumiri ya vina mkaga. Na mbiri basuma batakingikiri kurungi. Baiziri badubura enju. Runde manje mnonka garage ambere bahule biruka iyo kitinisa sentamu benedictum omusaje miya kama 15 iyo bukuru umwekazo ikyale kya kaongera eje kusanga mu town council ya Kiganda batahamu banyakura mu biruka bintu bibiri abasuma abantu bagamba kuba batungira umugisha gukucho kandi batahamu njomo bayamu biruka biri bichika kya bajaji ebechika kia bajaye zikutukura emweri ye namba ya UGE rukaga kinana kasale jim eneri ya UMA rukaga nkaga na emu kasale LZ bayiruka bakwata ugwati mambo ine nebiruka bene bibiri ekikora kina kyobusuma kikamanyisa wali polisi enkuru ya Kiganda ekihambiriza bakoro okuseruliza okubungira kichoka kino okora hokebere kukwakana bangira batandikira na okuseruliza batunge bigambi bikokana kurugamba juliza bamu batongoza okalitango eyokora okuseruliza abakuru banu bekonyeze kamera nkesi Bekonyezo utambe buwa kwa asura kamere nkesi Hamno kusululizo kwa mkabe vye kwerinda Polisi ya kakoro kusululizo kwa mani muno Ya sasululiza habiru kabine vye bikaba bibirwe Okuiko mtaoni kansi ya kiengera Ya kusanga mdivizende ya nsangi Omunye masi ya wakiso Na mbe viru kabine vye ya pitaisulize kandi ya pisangayo Ya kuata abantu basatu Haba kutewe serizibwa Okuwa walia nyuma ye chikorwa ken Haba kwa asiribano Bete gerizi uwe nkasibu guawo James Wemi ya katani yobukuru Halimukazu wekiale kiana kigande chikusangwa Mtaoni kansi ya Kiganda Kavuma Edward wemeka stuna gumu yonka ali mukozi na akora mukyali kya kiyunga chikusanga munyamasa zya mkono hamuna musisi yawe wemeka stuna ebiri ali mvugiwe gburike bya boda boda omukichoke kyansangi omudivisoni omukichoke kyansangi omunyamasa za ya wakizu
1: basobodde okugwa mu bufu bwa pikipiki zino mu bitundu ebyekyengera mu division y'ensangi mu district y'ewakiso era bano lwamaze okugwa mu bufu bwa pikipiki zino nga beeyambisa ba operatives oba mbega baffe ab'omu kitundu ekyo pikipiki zino zaakwatiddwa era n'abantu basatu ne bakwatibwa abasatu abaakwatiddwa era nga bebateeberezebwa okuba nti be baali emabega w'okumenya ennyumba oba galaji ya mwami Sentamu Benedicto ne babbayo pikipiki zino kuliko Ssebuggwawo James wa myaka 5 mutuze we na Kiganda muruka bwekya musota mu Kiganda Town Council mu district ya Kasanda kuliko Kavuma Edward ono wa myaka 3 mugumu nekolera jange mutuze wekiyunga mu district ya Mukono awamu ne musisi yawe we myaka 3 mwebiri omugoba wa boda boda mu bitundu byensanji mu district ya Wakiso
0: Bana manya kuwasira wa kutewesezwa kuwa wali manya chikura kine kibusuma Hapo wahati nebiruka biba kuwasira nabyo Batuweru hapo polisi mkuli ya Kiganda Hapo kusizwa kule nikugendo maiso monsongen Mza itumurungi Chutagiri makurugetagiri yangale katubanze tuhumule mkaka

0: Owedu kampeleza ya boxi biza matunda.
1: Orikazara we matunda alikori kombucha bajimarayo.
0: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kumenye moku nasigaburi mtuwa nalikuete gula kuija kushoping. Konga mgeno achijiro muri matunda.
2: Echecho buzima, echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa, echiburi mtuwa nalikuita nila. Nibachiro ndahabuga migasho yacho. Bachitire mabutunda, enanasi, emichungwa, apozi, endimo, ubugochi, hamwena miza gachewirwe. Echo kunywa chichi nobunuzi. Chemeza magara, chukumara ho stress, chongera appetite, chikozyo mu ndo butwa buhamu, amisho gahwezaje, rero kandi no chimanyaje, ubutunda bwahikamendimo, hakaza mena nasi no bwoki ne micungwa. Ibyo byona nibyongera abasirikare mu biri, rero rwanise ndwara zona. Obapo matunda alcoholic kukombucha, echo kunywa chichirya hansi na higuru. Mu maduka no ma supermarkets gono mwihanga. Teresime ya 0.85, 8.8, 3.3, 9.9. Nange ya 0.0 Shanjuna mwenda, 0 ina, kaga nimi.
0: Matunda alikuwali kukwambucha, netuba tuhanjide na yo.
3: Unagambile kunu bete kanizi kuletao, akavu yo, chatele kila, tatekireho, ibara. Kana gambile mamba kwa tanizi na pipimbeza bandi. Kana gambile sishurite, yamani, kweta gisibu wa birungicho mnembe. Kana gambile kirungi muno, okulindo bwire, hamba juzombi, abakomi, hama na abakome saa. Tisande dida mabale, kana nuwa gambile, na gambile wa harieti, esaha, za kubaire ziri tanu, hakiri, kani kanizo. Abatizi bakaruru tuine kururangu tuine koma bebembezi haba manjiri kuhandika kurungi kana bala tuwebembele kurungi halinaitwe ni kuwa gambire team umakuru gaita gari yange mihendo ya mafute esaziro kataito nukuniru kwa mani ngu kuemeleza kwa indumba nukuruwa na hagati ya maangabiri ili ya Amerika mani ya angale Iran unikisoboro kukonyera okuleta enso okuteka umulingu wa gurungi ugura kende za kuruwa autarono olio nirugendo maisu umuhendo kwa mafuta guno kendera habu hati kukendero kuika abuchueka muenda abuchueka muenda abulichikumi na mberi kukendera habu hati ekidura mkimu nichugule sente sungana kina na mnano msente ezado sini sente kina na mnano msende za dola ekidura mkimu eginte kinya kutekire mpindu kahinduka ya mani rundo kusarika kwa mafuta akirio okusenga isabite nya koiri na mbe ekidura mkimu chikaba kila sente zikuingana chikumi omsende za dola za Amerika okuchueka kwa mihendi ya mafuta kunu kuziro anyuma wakitinisa omukuru omu akikiri hanga ya United States of America omukagon oga mahanga gensi yono gwa United Nations zino li UN obagambire ngwe numbe zibaye nzikora hanga ya Iran nzikora hanga ya America zemerezibwe mu habaka chukataito okurura ngo bateka imbere nungi iyo kuleta obusingi runde imbaze zirungize kuleta obusingi hagati ya mahanga gano gombi kagamba byona wa mahege hanga ya Iran we kitinis kagamba byona wa mahege hanga ya nawe kilo kia sande, agama ngwe kibuga kia terane chikure kia angale Iran. Bake meleza mwe numezi bakani bakora, okoro kuholira hali hangali ya Amerika. Hanumezi bakani bakora hon, omu hangali yavu. Okubaruka hokuno okurutaro nuru wababiri, ambaye hali hangali ya Amerika, hama ni hangali ya Iran. Chikali terizo kuyongira kumihondi ya mafuta lorengu nisiona, urutaro nuru hanyama yokulemesa, haka chueka kamu. Akize mno kurubasa mafuta, haki anje chikoto, haka sweat of hormones. Kaa chingi wa kimu kare kila kimu kutaisura mafuto kura bao, kandi kunu kare kamu haka chueke bia mani muno. Ebisingi yokurubasa mafuta gengi muno harurengu nisiona, haka kura hayo chueka makumia vila ulichikumi. Hala mafuta agarurengo, oru nisiona. Mza ito murungi, nitakamaliza makuru gaita garbage hatin. Deka angaru kimu yukulib gaisireki amutu. Wekitinsa msevi na komele juma witonzi kwa mga hatu mkwenza wensonga zo mundo mwihang. Akatebe kebio komesa kenyamasi ni kakete kanize mune kikumara. Okomesa karu kabakuru bentebe zo kubanza. Kandi kasaba batezi bakaruru. Okuka bichuwe kabia vio komera ho. Obu hile bukiazi. Ekihande kujunazo na government zebichuweka. Kisabira wa CBNC mehangali Uganda kurugaya mbwingi muno. Betebe mkaru kabakuru bentebe zo kubanza. Akakuja kwa nikaterwa ekiro kia nyengi. Kano makuru gaita gairi hanga. Emihondi ya mafute kende ili hukata hito. Hanyama ya hanga ya Iran hamuna ya hanga ya Amerika. Ukwe merezamu okuruan. Amaza ito murungi. Hadaki kembu yonke ya karabasemu ya karizu kati. Amkuru wetu mnyakitara mbujira embu za kilene ima katunza msanji fumanu gagaru kira. Mbaire kira oveni senta motika kukiaho. Uruanga kulinde. Lika angonizo kurano usingi. Kangonizo kuma kunungi kiro kia nyenkia. Utaruga lidi ya bwente kanzi zindi ezi kwe yongera.